0: كان نخبط ميود عرفت روي جروف كازيس يعود له رأيت ميود ليدس ان سينوريت هاسن بليوتس من اكلال ترسولي بحيل برغادا بساسون بكل تروغا ببحط بتصبيا لخريز على الكراف بين سنيت سامبيونيم سيدوين بتصمبيينو طام وفدي ام زلك سميخوني كاسيوس كلي ابن حق بالنسيم حلفون سميخوني حلفون الفون ورطاي وربطاي مش كال سيسين بس ساعة كيلو بلي نعلايم زيبا حم أورانج عنايم الفون سيضوع بمكة طميلة في فون أصير كل ميسي مكبل وطعم تكبل بسيسين سنطع لفون ورطاي وربطاي يعني مزمين لبماء اتحاك من نصيم حلفون حلفون يفوق ففوت
1: اشتي صرفه وتم جوجو
0: אתה נשוי, אני לא ידעתי.
1: אני ידעתי שאתה לא תדע מזה, חביבי.
0: חלפון, תכניס לזירה, קהל מחכה.
1: אני מפחד, ג'וז'ו.
0: מאשתך?
1: גם וגם.
0: גם ומה?
1: גם מאשתי וגם מקסיוס המזלג.
0: מהקסיוסון הזה אתה מפחד?
1: שלא ישמע.
0: שישמע, אבל הוא לא שווה מכה.
1: ככה גם כן אמר שמעון אזולאי, זיכרונו לברכה. שהיה משקל כבד ועכשיו הוא משקל מת.
0: שמעון אזולאי מת מפחד, לא מת ממכה. אתה פחדן?
1: כן, ג'וז'ו.
0: מה כן, ג'וז'ו?
1: בא לי פחד.
0: אתה לא מתבייש.
1: הבושה אוכלת אותי, אבל הפחד דורג אותי. מה אני אעשה?
0: חלפון, אני מזהיר אותך, תכניס לזירה.
1: אל תזהיר אותי, תזהיר אותו. שכחת שביום העצמאות שעבר הוא היה שמח.
0: נו.
1: אז הוא הכניס בוקס לקיר של בניין המועצה, וראש המועצה יצאו לו זיקוקין דינור מהאוזניים. שכחת זה?
0: אני לא שכחתי זה, אבל אתה תגיד לי מהו. מהו בסך הכל, אלו בסך הכל הוא משקל תרנגול. אני לוקח אותו, מנפניף אותו כמו תרנגול של כפרות. אני אומר לו, זי כפרתך, זי קסיוסך, זי אתה קסיוס כלי, תלך למיטה, ואתה חלפון לצלחה ונצחון.
1: אתה מדבר כמו אחד שיש לו ביטוח צד שלישי. שכחת שהשופט רוזנצוויג אמר לו פעם, אבקש משחק הוגן. אז הוא הכניס לו אגרוף כזה והעיף אותו, שכל הקהל הסתכל ואמר, מה עושה טיל אשכנזי בכיוון של השמיים?
0: אני לא שכחתי, אבל אתה מדבר עם ג'וז'ו, לא עם רוזנצוויג. מה הוא בסך הכל בשר בלי שרירים? אני תופס אותו, מקמית אותו, מקמית אותו, מקמית אותו, עושה אותו נקבים, נקבים, חלולים, חלולים.
1: מה, אתה כזה גיבור היום?
0: אני לא אמרתי שאני כזה גיבור היום, אבל אני עושה מהקסיוס הזה קוסקוס.
1: בחייך.
0: מה שאתה שומעים?
1: בבקשה שנראה אותך, חביב.
0: תביא אותו, שתראה אותי. עכשיו שאני מבחן.
2: יש לי, חלבון, נעדל ורק תעמוד ישר. اقرا اخ يا ولد حي ادرب وانا اسمع حبيبي
0: كاسيوس
2: لا لا لا
0: ما كاد غروف ببنيان سي لمعصا
2: انا اسمع اشتاق انت يا حلو انت عمود يا جماعه الزور رجلي شانت على كير ما تزعني لي
0: رجلي شانت على كير
2: انا اشتقت يا حلفون تعمل يا شهر انا مستر يا درغا
0: تحسب حلفون تحسب سي اسلو اسكالا
1: كي
0: ان لو سو اسكالا بكيتا جيما نسار استمع عشر سنه
2: يا حلفون تعمل يا شهر
0: كحو نولا دا بوكسير ازي
2: ازوب عليك
0: انت يا داي مسمر تعمل
2: ورك
0: اطا اللوف
2: شتوك انت يا حلفون اقرا عنك ازوغ عليك يا مات ادبي احب جالي شبيه عند عندك بفنام يا حلفون تعمل يا شنار
1: اشتوك
2: ولا بسمار زي
0: اشتوك يا سياطة مدبير الي
2: ولك
0: قام قام بإلف سنة نولد لنو تسامبيون كموخة شعوشي تساكسوكا مع الزولاي
2: شتوك انت يا حلفون ازوغ عليك يا بسمار زي يا أنا אני שונא מחמאות, אני בעייך.
0: אבל אני שואל את עצמי.
2: כן.
0: תאמין לי, קסיוס, שאני שואל את עצמי, איך זה שאפס כמוך, בהמה כמוך, הלוב שבהלובי...
2: וולק!
0: אתה פופאי!
3: הלו, פנה, מי יתנן לי להיות ג'ינסך?
4: דורה קווין שותה ג'ינס.
1: מה חסר למטולטלת הזאת עם הטלטלים?
4: או, שחר על הטלטלים.
1: שווה טלטול פרמננטי.
4: מזל שבין קיץ לקיץ שמים איזה חורף.